0: Топли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Пленарният ден в Народното събрание е посветен изцяло на парламентарния контрол. Петима министри ще отговарят на депутатски въпроси и питания по теми, свързани с инфраструктурата, транспорта, авиацията, околната среда, вътрешните работи и образованието. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на 6 въпроса, сред които за ремонтите на републиканските пътища в Врачанско и Видинско, за спрените ремонтни дейности на пътя Враца-Мездра, както и за политиката по преминаване от винетна към тол система. Сред поставените теми е и развитието на автомагистрала Струма и обходния път на Кресна, както и възстановяването на пътната връзка между Южната дъга на Софийския околовръстен път и квартал Бояна. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще отговаря на въпроси, свързани с авиацията. Един от тях е за политиката на Министерството за шумовото замърсяване от въздушното движение. Точно след месец, на 25 октомври, ще се проведат изборите за президент и вице-президент на републиката. От днес започва официалната предизборна кампания, която продължава до 24 часа на 23 октомври. Правилата изискват тя да се води на български език. Гражданите, партиите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свободата на изразяване и на агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания чрез доставчици на медийни услуги. Кампанията е регулирана от редица закон нови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, които обаче не важат за социалните мрежи. Предизборна агитация, призив за подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия или инициативен комитет и се провежда чрез доставчиците на медийни услуги, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи. Не са медийни услуги, социалните мрежи като Facebook, Twitter и други подобни. Китайският президент

0: Цзинпин призова за задълбочено сътрудничество с Вашингтон, за да се избегне така наречения капан на Токидит, който би могъл да постави САЩ и Китай на курс към военен сблъсък на фона на нарастващото напрежение около изкуствения интелект, търговията и Тайван, съобщи Guardian. Изявлението беше направено в началото на среща на върха между Си и президента Доналд Тръмп в Белия дом. Си заяви, че постигането на китайското национално възраждане и превръщането на Америка отново в велика държава могат да вървят ръка за ръка, вместо да водят до конфронтация, като призова за засилена комуникация и продължителен диалог между двете страни с цел изграждане на взаимно доверие. Той посочи, че двете държави имат какво да спечелят от сътрудничеството и ще загубят от конфронтацията, като призова и за поддържане на редовен диалог между въоръжените сили. Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че Турция не е враг на Гърция, а нейн съсед и съюзник в НАТО. В изказване в Нью-Йорк той подчерта, че двустранните отношения са твърде важни, за да бъдат използвани за предизборни цели. Ердоган заяви, че Анкара не се интересува от вътрешната политика, изборите или промените в управлението и опозицията на Гърция. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Александър Везенков и неговите съотборници от Олимпиакос се наложиха над Басконя с 106-89 като гости в Испания в двубой от първия кръг през новия сезон в баскетболната Евролига. Везенков отново беше сред най-полезните на терена, завършвайки с 22 точки за 19 минути. Най-резултатен за победителите беше Тайлър Дорси с 25 точки, докато американецът с български паспорт състава на Олимпиакос Коди Милър Макинтайър се отчете с 2 точки, 2 борби и 5 асистенции. Испанския Барселона, чийто екип носи друг натурализиран български национал, Моджа Гибсън, спечели домакинството си срещу турския Анадолу Ефес 89-82. Гибсън направи добър матч и допринесе за успеха с 10 точки, 6 борби и 2 асистенции, а най-резултатен за Барселона беше Дарио Брисуела с 20 точки. Майк Джеймс реализира 22 точки за новия си турски тим, докато завърнали се в Европа от NBA и Дарио Шарич отбеляза 17 точки и овладя 5 борби. Времето. Днес в Западна България облачно, над останалата част от страната облачността е променлива, по-често значителна. След обяд валежи ще има Западна България. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. В София около 18 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За изпълнението на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасни условия за извършване на строителството и сигурността на всички пътуващи и има обходен маршрут за пътуване между двете населени места.
1: Оне! Хайде!

0: The Voice.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
4: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
5: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки,

0: карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Слушай The Voice of Bulgaria в

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
5: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
3: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
6: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: The Voice. We love music.

Инспектората към Висшия съдебен съвет е започнал проверка на прокуратурата за евентуално нарушение на правилата за защита на личните данни. Това се случва след пресконференция по случая Петрохан от миналия понеделник. Проверката е стартирала по сигнал, получен от инспектората ден след брифинга, на който освен лични данни, в последствие в медиите беше разпространена и експертиза по случая. От инспектората уточняват, че се извършва предварително поручване за установяване на фактите. Инспектората проверява конкретно дали наблюдаващия прокурор е дал съгласие за разгласяването на информацията. Като администратор на личните данни по досъдебното производство, прокуратурата носи отговорност да прецени необходимостта и пропорционалността от тяхното разкриване, включително когато става дума за починали лица. Министъра на външните работи Велислава Петрова проведе поредица от двустранни срещи и участие в многостранни формати в Нью-Йорк в рамките на Общото събрание на ООН, като постави акцент върху регионалното сътрудничество на Балканите, свързаността и разширяването на международните партньорства на България. Сред събеседниците на Петрова бяха държавният министър на външните работи на Обединеното кралство Стивън Даути, външните министри на Ирак Фуад Хюсейн, на Оман Саид Албу Саиди, на Ботсвана Феню Боталя и секретаря по външни работи на Филипините Мария Тереса Лазаро. Министерството на финансите и Европейския механизъм за стабилност организират конференция на високо равнище «Изграждане на устойчивост заедно. Членство на България в Европейския механизъм за стабилност». Специален гост ще бъде Пьер Гарменян, управляващ директор на механизма, а форумът ще бъде открит от премиера Румен Радев. Китайският президент Си Цзинпин призова за задълбочено сътрудничество с Вашингтон, за да се избегне така наречения капан на Токидит, който би могъл да постави САЩ и Китай на курс към военен сблъсък на фона на нарастващото напрежение около изкуствения интелект, търговията и Тайван, съобщи Guardian. Изявлението беше направено в началото на среща на върха между Си и президента Доналд Тръмп в Белия дом. Си заяви, че постигането на китайското национално възраждане и превръщането на Америка отново в велика държава могат да вървят ръка за ръка, вместо да водят до конфронтация, като призова за засилена комуникация и продължителен диалог между двете страни с цел изграждане на взаимно доверие. Той посочи, че двете държави имат какво да спечелят от сътрудничеството и ще загубят от конфронтацията, като призова и за поддържане на редовен диалог между въоръжените сили. Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че Турция не е враг на Гърция, а нейн съсед и съюзник в НАТО. В изказване в Нью-Йорк той подчерта, че двустранните отношения са твърде важни, за да бъдат използвани за предизборни цели. Ердоган заяви, че Анкара не се интересува от вътрешната политика, изборите или промените в управлението и опозицията на Гърция. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Байер Мюнхен спечели срещу Апоел Тел Авив с 86 на 84 като гост в София в двубой от първия кръг на баскетболната Евролига. Гостите от Германия удържаха късен штурм от тима на Апоел, който беше близо до зрели.

0: Крещен обрат, самия край на срещата. Байерн все пак успя да даде успешен старт на кампанията си в турнира и временно зае първото място в класирането, след като през миналия сезон завърши на 13-то и пропусна плейофите. Гарда на Байерн Андреас Обст завърши срещата с 19 точки, 17 от които преди почивката. Центърът Йоханес Тиман добави 15 точки и 7 борби. За Апоел най-резултатен беше Дано Туро с дабл-дабл, 20 точки и 11 борби, а Василия Мицич отбеляза 14 точки. Отбора на Малта спечели с 2 на 1 като гост срещу Андора в първи матч от новото издание на Лигата на нациите. Малтийците осъществиха обрат и взеха 3-те точки в двубоя от група 1 на дивизия D. Андора поведе с гол на Гийом Лопес в 17-та минута, но Малта изравни в 36-та с попадение на Ирвин Кардона след асистенция на Теди Теума. В 81-та минута Кардона върна жеста и подаде на Теума, който донесе победата на Малта. Времето. Днес в Западна България облачно, над останалата част от страната облачността е променлива, по-често значителна. След обяд валежи ще има Западна България. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. В София около 18 градуса.
1: Трафик с подкрепата на... Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: На 27 септември от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международния пробег. Инициативата е организирана от общините Русе и Гюргево. Очаква се в лекоатлетическото състезание да участват над 400 души.
2: Добро утро, добро утро на всички. Аз съм Ери, това е Planet Voice, това е Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички ранобудни. Как сте? Свежи ли сте? Последния работен ден за седмицата е и съм сигурна, че вече имате някакви планове за почивните дни. Може би сте готови да пътувате на някъде или просто да се излегнете на дивана след дългата работна седмица. Първата есенна седмица е и продължаваме да се топлим тук в ефира, защото навън е 9-10 градуса и честно да ви кажа, лятото вече си отиде, но идва и есента, така че т.е. тя си дойде. Да, пускам ви няколко хита и започваме да си говорим за най-интересното от деня. Company Take Me There и Bring Your Love в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика.

Company. Правим си компания тук в ефира на Радио The Voice. 15 минути след началото на 8-я сутрешен час в петък, 25 септември. А последния уикенд на месеца идва с много музика, фестивали, градски събития и спорт. Като сега ще ви споделя някои от интересните акценти, които ще се случат днес и този уикенд. В столицата днес започва 15-то издание на Циркулюция мини-арт-фест, което продължава до неделя. Програмата събира съвременен цирк, музика, движение, работилници и различни артистични събития. На 25 и 26 септември улица Пиротска пък ще бъде превърната в сцена за първото издание на фестивала «Човекът и улицата Пиротска» с изкуство, занаяти, музика и доста градски активности. Като официалното откриване е утре от 11 сутринта, а музикалната програма започва в 16-я час. За любителите на уличното изкуство, уикенда ще представи София Urban Art 2026, фестивал, който събира международни и български артисти от стрит-арт сцената, а пък в квартал Изток през уикенда ще се проведе новият фестивал по ринга. Спорт, игри, работилници, много музика, базар и срещи ще представят идеи за бъдещето на първата отсечка на зеления ринг София. В Пловдив пък, вероятно това е един от най-фестивалните градове през този уикенд, защото четирите тепета ще се превърнат в различни сцени за култура, музика, театър, спорт, природа, история и градски преживявания. В събота вечер има Мама Мия да парти, един музикален спектакъл с хитовете на Абба, а петъкът започва силно, защото Белослава и Руши излизат заедно на сцена. В неделя пък античният театър посреща италианските звезди Ричи Е Повери. А пък за семействата има и Kids Festival and Expo 2026. Уикенда в Международния панаир ще има над 20 атракционна, спортни и приключенски активности. Така че ако сте от столицата или от Пловдив, ако сте гости на градовете, можете да се насладите на някои от тези фестивални събития. А сега пускам ви Дара с Недей и след малко Dance от Slater. Това е The Voice. Morning Voice и Ери.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по радио The Voice. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.
8: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година

Ordinary от Алекс Уорън по Радио The Voice. Сега поглеждаме към звездите и днешния хороскоп. Овен, днес обърнете внимание на любовните си отношения и не пренебрегвайте чувствата, нито своите, нито тези на другия човек. Макар че не е изключено разговор между вас да отвори стара рана, опитайте се да избягвате обвиненията и приемете, че всеки има право да се чувства по определен начин. Телци, каквито и тревоги и страхове да ви обземат днес, опитайте се да се изправите срещу тях и не им позволявайте да ви спират да направите това, което ви нашепва вътрешният ви глас. Има риск някой да се опитва да ви манипулира и да ви накара да се примирите с неизгодна за вас ситуация. Не му позволявайте. Близнаци, днес не пренебрегвайте изискванията на материалния свят и ако се появи някакъв домашен или финансов въпрос, който изисква вашето внимание, не го пренебрегвайте с надеждата, че ще се оправи от само себе си. Комбинирайте вярата с усилия. Това е рецептата ви за успех в днешния ден. Раци, днес трудно някой може да ви отдалечи от целите, които сте си поставили. Вие ще ги отстоявате с цената на всичко. Упоритостта ви наистина ще ви донесе успехи, но ако трябва да си сътрудничате с друг човек, по-добре не прекалявайте, дайте му възможност да диша и да каже какво мисли. Лъв, днес ще имате чувството, че каквито и планове да си правите, миналото все ви догонва. Това е нормално, не се тормозете, но и не правете опити да се връщате назад, защото няма да успеете. Денят ви дава шанс да погледнете на стар проблем от различен ъгъл и да подходите нестандартно. Деви, макар че днес се очертава да имате някои по-трудни моменти, като цяло денят обещава да бъде доста приятен и успешен за вас в професионално отношение. Ако трябва да разрешавате финансови въпроси, займете се с тях сега и не бягайте от проблемите. Няма кой да ги разреши вместо вас. Везни. Днешният ден ще ви даде прекрасна възможност да се изявите, независимо дали искате да очаровате човек, когото харесвате, или да блеснете с уменията си в работата, късметът е на ваша страна. Колкото по-нестандартно подходите към ситуацията, толкова по-добре. Ще имате успех в служебните дела, защото ще успеете да комбинирате креативност с дисциплина. Скорпиони, днес така типичното за вас упорство ще бъде много ценно в работата ви и благодарение на него ще свършите доста задачи. В отношенията с колеги и подчинение обаче то може да ви донесе проблеми. Ще спечелите повече, ако бъдете по-гъвкави и заложите на приятелското отношение. Стрелци, днес не се страхувайте да бъдете по-упорити, за да следвате свое убеждение или цел, които не сте успели да осъществите досега.

Кои от вас може дори да започнат отново да поддържат отношения с човек, с когото вече не са на една вълна? Макар миналото да оказва влияние върху вас днес, гледайте само напред. Козирог, днес може успешно да решите трудни финансови въпроси, така че резултатът да бъде във ваша полза. Някои от вас неочаквано ще получат пари. Бъдете внимателни при общуването с близки хора, особено с любимия си човек, защото има риск да изречете неща, за които после ще съжалявате. Ако сте ядосани, не започвайте разговор. Водолей, днес може да насочите погледа си към бъдещето и успешно да набележите стъпките към осъществяването на нова идея. Ако се появи човек от миналото ви, не гледайте назад и не се опитвайте да поправяте отношения, които вече са се разпаднали. Сега имате възможност да приключите недовършеното и да продължите напред. Риби, днес вашата прагматичност и внимание към детайлите ще ви помогнат да разрешите успешно всеки служебен или финансов въпрос, пред който се изправяте по пътя си. Що се отнася до взаимоотношенията, включително интимните, там може да се появят трудности или стари проблеми. Сега обаче ще имате шанс да ги видите в нова светлина и съответно да направите преоценка на ситуацията. Morning Voice и Eddie.

Talk to you на Another E54 Ultra. Чухме по радиостанция номер едно за хитове и нова музика. Будим се заедно днес на 25 септември. Надявам се всички да сте в добро слънчево настроение. Ако не, следващите песни ще ви го донесат. Sorry Papi на Topic и Becky G и Let's Get Married, най-новото от Miley. Morning Voice и Eddie.

0: Voice по радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
4: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
5: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
6: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
7: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
8: През септември попитай Хей Лили и избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature Avagiva, Max Factor, Real Techniques, Miamante и Big Soleil. We love music.

Момичешката група Makeup на и тяхното парче Animal. Чухме 6 минути преди началото на 9-я сутрешен час. Вие как сте? Можете да ми споделите във Viber и ще очаквам да ми кажете какви са вашите трикове за лесно събуждане. Мога да ви споделя, че наистина аз не съм от хората, които обичат да се будят рано и за мен е голямо приключение да се събуди от първата аларма. Вие успяхте ли днес да направите това или натиснахте няколко пъти сноуз бутона и се събудихте 15 на 20 минути по-късно? Споделете ми на лично съобщение във Viber, докато слушаме Лукас, Кети, Ти, Ведо и твоето секси аз на Миро. Morning Voice и Eddie.

делото за замърсяването на Варненското езеро влиза в съда. Днес е разпоредителното заседание по обвинението срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. В основата е аварията на тръбопровода, отвеждащ отпадъчните води от Аспарухово и Галата. Повредата е установена през 2019 година, а от тръбата в езерото започват да попадат отпадъчни води. Според прокуратурата проблемът е бил неглижиран и това е довело до сериозно ограничено замърсяване. Обвинението твърди, че качеството на водите се е променило значително, а те са станали опасни за хора, животни и растения. Прокуратурата определя случая като особено тежък. Израелският премиер Бенямин Нетаняху започна речта си пред Общото събрание на ООН, като остро нападна Иран и заяви, че ако не е бил нанесъл удар по Иран, всички щяхме да сме мъртви. Още при появата му на трибуната десетки дипломати напуснаха залата. САЩ и Израел нанесоха първите удари от войната срещу Иран в края на февруари, а Израел предприе едностранни удари срещу Иран по време на така наречената 12-дневна война през юни 2025. Нетаняху нарече дипломатите, които си тръгнаха от залата, морални страхливци. Той каза, че Израел защитава много от страните, чието делегати са напуснали сега залата. Нетаняху нападна Великобритания и Франция заради техните минали колониални империи. Той изрази възмущение от обвиненията към Израел в колониализъм, отправени от държави, които самите те имат дълга история на колониално владичество. Той отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Израел се защитава, подчерта Нетаняху, и попита коя държава, която извършва геноцид, изпраща в Газа тонове хуманитарни помощи и милиони ваксини против полиомелит. Президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин са постигнали споразумение по време на срещата си във Вашингтон да се оказват взаимна подкрепа при организирането на срещата на върха на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември и срещата на върха на G20 през декември, предаде Reuters. Си и Тръмп също така обменили мнения по въпроса за Близки изток, Украина и Корейския полуостров. По отношение на изкуствения интелект Си призова двете страни да поддържат технологията под човешки контрол, като наред с това заяви, че въпреки конкуренцията между двете страни в тази област, те имат още по-големи причини да си сътрудничат. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия, за да участва в предстоящите избори. Преди две седмици той обяви, че ще се оттегли от поста на 25 или 26 септември, веднага след като се върне от Съединените щати, където участва в Общото събрание на ООН. Вучич оглавява листата на управляващата сръбска прогресивна партия и е нейн кандидат-премиер. Ако тя получи достатъчна подкрепа, Александър Вучич може да е следващия премиер на Сърбия. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Никола Цолов завърши на пето място спринтовото състезание за голямата награда на Азербайджан във Формула 2 и победител стана шведът Дино Беганович от ДАМС. Българският пилот от тима на Campus Racing не успя да се възползва от факта, че стартира от pole position, след като гумите го предадоха още в средата на надпреварата с продължителност 21 обиколки, но добрата новина за него беше, че успя да спечели 4 точки спрямо основния си конкурент за титлата Рафаел Камара Invicta Racing. Бразилецът финишира чак 16 и не успя да добави точки към актива си. В класирането след спринтовото състезание води Никола Цол 181 точки, пред Рафаел Камара 170, Габриеле Мини Моторспорт с 153 и Алекс Дън с 148. Времето със съдей

0: ръководството на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Днес в Западна България е облачно, над останалата част от страната облачността е променлива, по-често значителна. След обяд валежи ще има Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоисток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в югоисточна България. В София около 18 градуса.
0: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
2: На 27 септември от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международния пробег. Инициативата е организирана от общините Русе и Гюргево. Очаква се в лекоатлетическото състезание да участват над 400 души.
3: Не, на Green God. Ми, Чико, на DJ Godja, Джейсън Дерулу и Мелоди и Стил от Карол Джи и Бруно Марс. Така стартираме 9-я сутрешен час на 25 септември по Радио The Voice. We love music!
0: On air. How you guys feeling? Online.

първото не, чухме по радио The Voice. Това парче миналата седмица спечели вашите гласове в BG Voice Top 10. А дали е успял да задържи златния медал и днес, ще разберем веднага след Planet Voice от 8 вечерта. А сега, през есента, пътуването с влак е едно от най-красивите неща, които можете да си подарите. Освен, че сменяме безкрайните магистрали и сивите летищни терминали, релсите предлагат най-добрата сцена за едно от най-великите представления на природата, а именно смяната на сезоните, като това огнено-червено, кихлибарено и злато

ясно превзема планинските пейзажи в демонстрация, към която човек трудно може да остане безразличен, а към това се прибавя и чистия прагматизъм. Месеците между септември и ноември не се водят активен туристически сезон, което обичайно значи по-ниски цени и по-малко тълпи от туристи. А и каквото и да си говорим, с цените на горивата е доста удобно да се возим с влакове. Анализатори на японски железопътен оператор помагат в отговора на този въпрос. Ако търсите именно това спокойствие и искате да хванете есента в пълния и блясък, защо да не смените самолетния билет с влаков? Те са комбинирали онлайн оценки и търсения по популярност в Google и сезонни метеорологични прогнози, за да компилират 5-те най-добри железопътни линии в Европа с най-красивите есенни пейзажи и съвсем неизненадващо една от тях е в България, именно Родопската теснолинейка. Трасето е определено като един от най-добрите начини да се докоснете до някой от най-чистите и незасегнати от човешката ръка пейзажи на Стария континент. Маршрутът е с дължина 125 км, свързва горно-тракийската низина с прегръдката на Родопите, Рила и Пирин и се смята за едно от най-впечатляващите инженерни постижения у нас. А през есента, когато планинските дефилета се боядисват в злато, това пътуване се превръща в истинско кинематографично преживяване на бавни обороти. Всяка малка гара и спирка по трасето функционира като врата към планински пътеки, златни букови гори и китни сълца, които изглеждат така, сякаш са замръзнали във времето. Климатичните условия също са на страната на пътешествениците. Със средно едва 5 дъждовни дни за целия есенен сезон, вероятността да се насладите на кристално чист въздух и бистро планинско небе е повече от висока. И ако не бързате да стигнете до вашата дестинация, защото наистина теснолинейката се движи много, много бавно, то качете се на нея и се насладете на красивите гледки, които тя представя, защото наистина това е пътуване, което всеки българин трябва да си подари поне веднъж в своя живот. А сега продължаваме на вълна растения, цветя и цветове. Roses от Saint John по Radio The Voice. Morning Voice и Eddie.

0: Радио The Voice продължава след малко. Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Charts Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Charts Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по Радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, в приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от ProPlan на промоция, че винаги сме гладни?
4: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на ProPlan с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. ProPlan и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
5: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

най-новото от Розе, New Trick. Чухме по Radio The Voice We Love Music 3 минути преди средата на 9-я сутрешен час. А музика, училищни истории и мечти за бъдещето. Това е инициативата Светилник на Музикаутор, която започва своето 6-то издание. Стартът традиционно е на 1 октомври, Международния ден на музиката. Тогава ще бъде обявен конкурсът, чрез който българската авторска общност ще подари училищни химни на нови училища в страната. Тази година организаторите отново търсят училищни общности с история, ценности и кауза, която заслужава да бъде превърната в песен. Кандидатите ще могат да се запознаят с условията и сроковете за участие от 1 октомври. Светилник събира композитори, текстописци, ученици и учители около идеята музиката да създава чувство за принадлежност и да свързва поколенията. За 5 издания инициативата вече се превърна в дългосрочна програма, която среща културата, образованието и творчеството, а кулминацията на последното издание беше през юни, когато в Народния театър Иван Вазов прозвучаха 9 нови училищни химна. В събитието се включиха ученици и детският радиохор на БНР, а преди концерта се състоя и специален флашмоб. Светилник вече надхвърля и границите на България, защото в рамките на 5-то си издание училище

Нощен химн бе подарен и на Болградската гимназия Георги Сава Раковски, Бесарабия, Украина. А сега идва ред на шестото издание. От 1 октомври училищата, които имат история, която иска да разкаже, ценности, които иска да предаде и мечти, които иска да превърне в песен, ще могат да кандидатстват за своя светилник. А тук продължаваме с много настроение. Енрике Иглесиас и Луда Крис. И преди това Пеги Гу и Айра Стар. Morning Voice и Eddie.

0: удоволствие си напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Гордо и Рейнер Зоне Велт с тяхното Локо-Локо. Чухме 19 минути преди края на 9-я сутрешен час. А Дав Камерън и Дамяно Давид сключиха брак. Изпълнителката и фронтменът на Манескин си казаха да на частна церемония в историческото кметство на Монталчино, Тоскана, в Италия на 24 септември. По-малко от година след като потвърдиха своя годеж. Младоженците сключиха брак в Палацо Дей Приори, като и двамата бяха облечени в костюми в светли тонове за специалния повод. Звездата от филмовата поредица Наследниците, Дав Камерън и италианския рокаджия потвърдиха годежа си през януари, след 2-годишна връзка, месеци след като за първи път се появиха слухове, че планират сватба. В интервю през януари Камерън сподели подробности за предложението на тогавашния си годеник, разказвайки, че този много мил момент се е случил през октомври 2025. Когато се случи самото предложение, не бях гримирана, бях напълно без грим, защото нямах представа, че това ще се случи. Беше много мило именно заради това, тъй като обикновено съм силно гримирана и с прическа. Обичам да експериментирам с визията си, но в този случай бях просто с по-голяма тениска, леко влажна коса и без никакъв грим. Можете да видите на нашия сайт thevoice.bg кадри от тяхната сватба. А тук продължаваме с Луна от Мона и Любо Киров и след малко Party от Трой Сиван. Morning Voice и Ери.

0: Voice по радио The Voice продължава след малко. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца зора размер L за 4,29 евро и кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
0: Новият Eon ще ти хареса. Eon, който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата. Слушай The Voice of Bulgaria.

Party от Трой Сиван. Песен, която семплира мюзик от Мадона, чухме малко преди края на 9-я час по Радио The Voice. А сега доброто настроение продължава с сутрешното кафе. Дъмото на Тиесто и Ейва Макс, Boy With Love на BTS и Halsey и спомени от Поли Кенова. Останете с нас! Morning Voice и Eddie.

Депутата от Прогресивна България Явор Гечев защити предложенията за промени в данъчните закони за 2027. Как да очакваме балансиране на системата? Как очакваме да има по-голяма събираемост в бюджета, ако не бъдат засегнати определени пера, попита Гечев пред Нова. От финансовото министерство предлагат облагане на ваучерите за храна. Гечев обясни, че тъй като логиката на ваучерите е облекчение, то данъчното облагане при тях е по-ниско. И работодателите излязоха със сходно мнение. Ваучерната система работи в България, каза депутата. Той обясни, че системата е така направена, че се сравняват печалбите 5 години назад. Ако има печалби над тези, само те се облагат, каза депутата. Това е пакет от облагане на свръхпечалби на определен кръг от фирми с определен кръг дейности, при които на практика ние сме намерили някакъв дисбаланс при печалбите там, допълни Гечев. Васил Михайлов няма да бъде екстрадиран в Гърция, докато срещу него в България се водят наказателни производства. Това каза адвокатът му Зорница Костова пред Нова. По думите Михайлов е излежал присъда от 2 години и 8 месеца, която е започнал да търпи веднага след задържането си. След приспадане на времето прекарано в ареста са му оставали приблизително 20 дни до изтичане на наказанието. Междувременно гръцките власти са поискали той да бъде задържан въз основа на издадена европейска заповед за арест. Костова обясни, че това е различна процедура от задържането за срок до 72 часа, което се извършва по искане на българската прокуратура. Когато съдът взема такава мярка, той обезпечава изпълнението на производството, което ще продължи в Гърция, обясни адвоката. Франция ще изпрати войски и отбранителни системи в Саудитска Арабия, за да подпомогне защитата на пристанищния град Янбу на Червено море. Той е от ключово значение за транспорта на енергия. Това заяви френския президент Емануел Макрон. Цените на суровия петрол отбелязаха сериозно увеличение, след като основният алтернативен маршрут за износа на саудитски петрол беше атакуван от подкрепените от Иран, хути в Йемен. Макрон подчерта, че Русия засилва враждебните си действия срещу Европа, като се опитва да я сплаши, да подкопае решимостта и да подкрепи Украина. Няма да се поддавам на ескалация. Това, което Русия иска, е да използваме воинствена риторика, за да може да оправдае мобилизацията и своята позиция. Мога да ви кажа, че Русия все по-често извършва враждебни, а понякога и престъпни действия срещу европейски държави. Полицията в Нью-Йорк арестува най-малко 30 души, сред които актьори и политици по време на протест срещу израелския премьер Бенямин Нетаняху преди изказването му в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН, предаде Reuters. Сред арестуваните бяха носителката на награда Оскар Сюзан Сарандън, носителката на награда Еми Хана Айнбиндер, актрисата Синтия Никсън, кандидатката за конгреса от Демократическата партия Дериализия Вила Шевилин, члена на Общинския съвет на Нью-Йорк Чи Осе, както и Челси Манинг. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Защитникът на Манчестър Юнайтед Лени Йоро е повикан в националния отбор на Франция на мястото на контузения Ибрахима Конате. Френската футболна федерация потвърди промяната, след като централният защитник на Реал Мадрид Конате получи контузия на коляното по време на тренировка и бе принуден да отпадне от състава. Новината дойде в момент, когато отбора се подготвяше за пътуване до Турция за първи си матч от Лигата на нациите, който ще се играе в Коджейли в петък. Това е първа повиквателна за представителния отбор за Йоро, който досега тренираше с формацията до 21 години. 20-годишният футболист все още не е записвал участие като титуляр за Юнайтед във Висшата лига през този сезон. Конате, който се присъедини към Реал от Ливърпул през лятото, ще се завърне в Испания за лечение. Отпадането на Конате идва след като вратаря на Ланс Робин Рисер и халфът на Пари Сен Жермен Уарен Заир Емери също напуснаха състава. Времето. Днес в Западна България е облачно, над останалата част от страната облачността е променлива, по-често значителна. След обяд валежи ще има Западна България. Ще духа слаб вятър от изток и юго-исток в западната част на Дунавската равнина от северо-запад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса в юго-источна България. В София около 18 градуса. Трафик с подкрепата на Хьорман.

0: вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: За изпълнението на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасни условия за извършване на строителството и сигурността на всички пътуващи и има обходен маршрут за пътуване между двете населени места.
2: Чухме новините в 10 сутринта, а в следващите минути музиката няма да спира в ефира на Радио The Voice. Whisper от Джоел Кори, Три дни чудеса на Руши и Moving to the Sun на Хюгел и компания. Now, more hits.

Чух ме Whisper от Джоел Кори. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice. Не, не сте с Planet Voice, с Morning Voice сте с Planet Voice. Ще бъдем след обеда от 4. А сега сме на лятно настроение през последните... през последния ден от работната седмица на първата седмица на есента. Ето, покрих го. Пускам ви Watermelon Sugar на Harry Styles и Let Me Be на The Second Voice. Останете с нас. Сутрешното настроение става по-хубаво с любимата музика и с някоя друга грешка в ефир, която ни кара да се усмихнем. Morning Voice и Eddie.

0: sugar. Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
5: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: The Voice, Morning Voice и Ери.

Азия започна процедурата за избор на песента и изпълнителя, които ще представят Гърция на 71-то издание на конкурса Евровизия до година в Бургас, България. Гръцкият представител отново ще бъде избран чрез националния конкурс «Пей за Гърция», който ще включва два полуфинала и национален финал. Форматът дава възможност на изпълнители от съвременната гръцка музикална сцена да представят свои песни, а на публиката да участва пряко в избора на представителя на страната. Това посочва обществената медия. В двата полуфинала ще се състезават общо до 20 песни. 12 от тях ще се класират за националния финал. Сред условията за участие тази година е и изрична забрана за използване на изкуствен интелект при създаването на песните, а според оповестените правила, нито музиката, нито текстът могат да бъдат създадени изцяло или частично с помощта на AI. Авторите трябва да декларират, че при създаването на произведението не е използвана подобна технология, а не спазването на изискването може да доведе до дисквалифициране. Победителят в финала ще бъде излъчен чрез съчетаване на зрителския вод и оценките на журито. Изпълнителят или изпълнителката на спечелилата песен ще получи правото да представя Гърция на сцената на Евровизия до година, а тази телевизия организира Пей за Гърция за втора поредна година. Тазгодишното издание на конкурса, проведено в Виена през май, бе спечелено от българската изпълнителка Дарина Йотова Дара, знаете, Бангаранга, което ни донесе историческа победа в песенния конкурс. А ние в Planet Voice си говорим много за Евровизия, така че ако сте фенове, можете да следите, защото ви казвам всичко най-актуално там. А сега Джаджа на Ая Накамура и Саладика на Лиса. Малко преди средата на 10-я час. Morning Voice и Ери.

Вие сте с Morning Voice по Radio The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика, а галактики и супергерои, класическо изкуство и истории от цял свят вече имат свой дом в Лос-Анджелис. След години очакване отвори врати музеят на разказвателното изкуство на Джордж Лукас, внушителна сграда, чийто футуристичен силует напомня на космически кораб. Създателят на Междузвездни войни Джордж Лукас и съпругата му Мелоди Хобсън посрещнаха лично първите посетители. Сред тях беше и запален фен, облечен като пилот на X-Wing и с шлем, вдъхновен от Люк Скайуокър. Музеят е построен до Университета на Южна Калифорния, мястото, където Лукас е учил. Създателите му го определят като своеобразен храм на изкуството за хората, а идеята е всяко произведение да разказва история и да оставя пространство за въображението на зрителя. Разбира се, Междузвездни войни има специално място. Посетителите са посрещнати от жълт изтребител N1 Starfighter от епизод 1 Невидима заплаха.

до Звездни войни, от киното и илюстрацията до живописта, комикса и анимацията. Това е един музей, който събира различни светове около една идея, че всяко произведение на изкуството започва с история, а историята продължава в въображението на този, който я гледа. А ние продължаваме да пием сутрешното си кафе под звуците на Мис Кали Халелуя на дуото Моранди. Morning Voice и Eddie.

0: Voice. Новият Eon ще ти хареса. Eon, който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
1: I'll get you home.
0: The Voice. We love music.

Lady Gaga и Deutsche Runway. Слушаме по радио The Voice 9 са минутите преди края на 10-тия сутрешен час. А сега е момента, в който се разделяме, но само за кратко, защото през следобеда на 25 септември отново ще сме заедно в последната ни среща за тази седмица в Planet Voice. Ще си говорим за много музика, за нови книги, нови филмови заглавия, така че бъдете с мен минути след началото на 16-тия час. Отивам да си почина малко, който не е закусвал, нека го направи. А сега ви пускам Daisies от Justin Bieber, Shake It to the Max на Molly и компания и Дракюла на Tame Impala и Jenny. В 11-я час започва The Voice Quiz, най-доброто от The Voice Quiz с Мари Никол, така че не сменяйте частотата, а останете с Радио The Voice. We love music! Morning Voice и Ери.

0: Привличането на инвестиции е стратегическа цел на България, заяви премиера Румен Радев, който участва в конференция за финансовата стабилност. Според Радев е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което е платила висока цена и продължава да я плаща. Премиера отново заяви, че страната иска да привлича инвестиции и да стимулира експорта. Присъединяването на Северна Македония към Европейския съюз е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции, посочват от българското министерство на външните работи по повод последните изявления на министъра на външните работи Тимчо Муцунски. В Нью-Йорк той заяви, че между София и Скопие има фундаментална липса на доверие, затова във всички бъдещи разговори с страната ни Северна Македония иска посредник от Европейския съюз. От външното ни министерство посочват, че България подкрепя работата на Европейската комисия, всяка от преговарящите за членство държави, като оценява постигнатите резултати в рамките на Европейския съюз и напомня, че добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване и необходимо условие за напредък към членството в Съюза. Иран е представил на Съединените щати 7-дневен план за отваряне на Ормузкия проток при изпълнение на определени условия. Това заяви иранския външен министър Абас Аракчи пред журналисти в кулоарите на Общото събрание на ООН. Представихме на Съединените щати чрез посредници план, според който ако бъдат изпълнени определени условия, Ормузкия проток ще бъде отворен в края на седмия ден и преговорите ще бъдат възобновени, каза Аракчи. Той отказа да уточни условията, но заяви, че те не надхвърлят договореното между двете страни през юни. Иранските държавни медии съобщиха, че Аракчи е изложил условията на Техиран за отваряне на протока. Сред тях са незабавно вдигане на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на всички замразени ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове. Папа Лъв 14 започва 4-дневно посещение във Франция. Кулминацията ще бъде мащабна литургия, на която ще присъстват над половин милион души в центъра на Париж. За съботната следобедна служба на площад Конкорд е издигнат олтар, а полицията е затворила за достъп голяма зона около Шан-Зелизе. Очаква се около 600 000 католически вярващи да изпълнят булеварда чак до Триумфалната арка и отвъд нея. Големи тълпи се очакват и на други етапи от маршрута на папата, а това отразява ентусиазма, който църквата приписва на нарастващата духовна жажда сред французите и други европейци. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. С два гола в добавеното време Австрия победи с 3-1 Израел, като домакин среща от първия кръг в група 3 на Лига Б на Лигата на нациите. Срещата в Линца започна с натиск на австрийците, които обаче успяха да го капитализират в гол чак в края на първото полувреме. Това стана от дуспа, която реализира Романо Шмидт 10 минути след началото на втората част. Обаче Израел изравни чрез Саета Буфарки, който бе получил жълт картон само 3 минути по-рано. При радостта си след гола 20-годишният нападател извади едно от флагчетата за корнер. Главният съдия Георги Кабаков прецени да следва правилника и показа втори жълт картон на Буфарки. В 90-та минута силите на гостите привършиха и Филип Мвене реализира втори гол за Австрия. В продължението на срещата Саша Калайджич добави още един гол за домакините, с който оформи крайното 3-1. В другия матч от групата Косово спечели с 1-0 срещу Ирландия.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес в Западна България облачно, над останалата част от страната облачността е променлива, по-често значителна. След обяд валежи ще има Западна България. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. В София около 18 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: За изпълнението на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6 км участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасни условия за извършване на строителството и сигурността на всички пътуващи и има обходен маршрут за пътуване между двете населени места.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Ето ни минути след

0: 11 час. Днес ще си припомним едни от най-интересните моменти от предаването The Voice Quiz. Аз съм Мари Никол, а вие сте с най-интересното от The Voice Quiz по радио The Voice.
1: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

0: интересното от The Voice Quiz с Мариликол.
1: Днешният ни квиз, а той е на химическа тематика. Днес търсим елемент, който е напълно инертен. Той не обича да влиза в реакции с никого. Той е част от въздуха, който дишате, макар и в съвсем малки количества. Името му произлиза от гръцката дума за нов, защото е бил последното голямо откритие сред благородните газове. За кой газ става въпрос? Имате ли вече предположения?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мариликол.

0: Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
1: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан.

0: Също. Озон. Поръчката иде. Деца, майка ви е на диета.
1: Леле, закъсахме го.
2: Пак пиле и салати всеки ден.
1: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
0: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
1: Зоновивълшебства.com.
2: Мама, те много вкусно готвят.
3: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz.

0: интерес тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Сега продължаваме с втората подсказка. По повод на днешния елемент, който търсим, в периодичната система той заема позиция номер 10. Това е безцветен и без мирис газ, който при преминаване на електрически ток през него започва да свети с наситен, характерен червено-оранжев цвят. Кой е той?
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

0: удоволствие напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Продължаваме с третата финална подсказка, защото сме в средата на днешния квиз и малко по малко се ориентираме към неговия край. През 1898 година британските химици Сър Уилям Рамзи и Морис Травърс откриват този елемент, след като успяват да охладят течен въздух до крайен предел и да го дестилират. Днес този газ е световно известен заради използването му в рекламни табели, които носят неговото име. За кой елемент говорим?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с

0: светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проблем на промоция, че винаги сме гладни.
6: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на ProPlan с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. ProPlan и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
7: Ей, съпроки с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. Ей, съпроки, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. Ей, съпроки, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.
8: The Voice. We love music.
9: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

0: интерес тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Ето ни на финала на днешния The Voice Quiz. Време е да разкрием загадката и да си кажем чао! Днес в нашето образователно предаване търсихме неон. Неона е с атомен номер 10. Когато електрическото преминава през вакуумна тръба, пълна с неон, електроните възбуждат атомите му, които при връщане в нормално състояние излъчват фотони с ярко-червен цвят. Това е причината неоновите реклами да са толкова разпознаваеми. Неонът е толкова стабилен, че почти не образува химични съединения с нищо друго. Той е пример за благороден газ, самотникът, в кавички, на химичната таблица. Въпреки че е рядък на Земята, неонът е петият най-разпространен елемент в Вселената, създаван в ядрата на масивни звезди. И с това завършваме днешния The Voice Quiz. Пожелавам ви един страхотен ден. Програмата ни продължава. От 16 часа ще бъдете в компанията на Ери и Planet Voice, така че

0: Останете на честотите на станция номер 1 за хитове и нова музика, защото продължаваме с настроението през днешния хубав ден.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мария.

0: Привличането на инвестиции е стратегическа цел на България, заяви премиера Румен Радев, който участва в конференция за финансовата стабилност.
1: Приемането на България като 21-ят член на Европейският механизъм за стабилност е важно събитие за нас. А пълната ни интеграция в икономическият и паричен съюз е решаваща стъпка в нашето икономическо развитие. Ние стигнахме до тук с преодоляването на много кризи, с цената на жертви, цена, която българските граждани продължават да плащат.
0: Думи на премиера. В изказването си Румен Радев постави акценти върху необходимостта от промяна в начина, по който се развива българската икономика. По думите му, страната трябва да се насочи към по-висока производителност и конкурентоспособност, внедряване на технологии, привличане на инвестиции в ключови индустрии.

0: и насърчаване на износа. Депутата от Прогресивна България Явор Гечев защити предложенията за промени в данъчните закони за 2027 година. Как да очакваме балансиране на системата, как очакваме да има по-голяма събираемост на бюджета, ако не бъдат засегнати определени пера, попита Гечев пред Нова. От Финансовото министерство предлагат облагането на ваучерите за храна.
1: Логиката на ваучерите е, че всъщност ваучерите би трябвало да са облекчение, данъчното облагане при тях е по-ниско, отколкото, примерно, ако си плащате данъците през заплат. Не мисля, че се обезсмислят. И работодателите изкараха сходно мнение. Ваучерната система работи в България, т.е. ние се опитваме да направим някакъв баланс между всичките неща, които трябва да направим.
0: Каза Явор Гечев. За свръхпечалбата той обясни, че системата е така направена, че се сравняват печалбите 5 години назад. Ако има печалби над тези, само те се облагат, каза депутата. Това е пакет от облагане на свръхпечалби на определен кръг от фирми с определен кръг дейности, при които на практика ние сме намерили някакъв дисбаланс при печалбите там, допълни Гечев. Йемен призова международната общност да окаже по-голяма подкрепа срещу шиитските бунтовници хути, предава ДПА. От преврата, извършен от терористичните милиции на хутите, изминаха 12 години, каза от трибуната на ООН вице-президента на Йеменския президентски съвет Абдула Алиеми Балзер. Групировката превърна един от най-важните световни маршрути за корабоплаване в средство за натиск и размен на монета в ръцете на Иран в конфронтацията на Техеран с останалия свят. Защитата на този стратегически морски път е обща, регионална и международна отговорност, която Йемен не може да носи на плещите сам, каза той. Това, което искаме днес от международната общност, не е безкрайно овладяване на кризи, а стратегическо партньорство, което да допринесе за сигурността, стабилността и развитието на Йемен, региона и международния мир и сигурност. Колумбия заяви, че официално е прекратила дипломатическите си отношения с Иран поради опасения за националната сигурност и сигурността на западното полукълбо. Предполагаеми връзки с международни терористични и наркотерористични групировки и нарушения на човешките права. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Кристиано Роналдо коментира в социалните мрежи победата над Португалия с 1-0 над Уелс в Лигата на нациите, матч, който отбеляза дебюта на Жорже Жезус като треньор на португалците. Първата крачка е направена напред. Португалия написа капитана на националния отбор, който започна срещу Уелс, но не изигра пълни 90 минути. Нападателя, който беше сменен около 25 минути преди края, имаше възможност да отбележи в началото на второто полувреме, но стреля над гредата. По-късно той вкара топката в мрежа, но беше в засада. Това диктува мача. 25 минути преди края имах нужда от свеж играч, който да пресира. Може би няма техническите качества на Кристиано, но знаех, че Гонсало ще ни бъде полезен в защита. Това направи той. Доволен съм от отбора, каза Жорже Жезус. Времето. Днес в Западна България е облачно, над останалата част от страната облачността е променлива, по-често значителна. След обяд валежи ще има Западна България. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. В София около 18 градуса.
2: Трафик с подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: За изпълнението на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасни условия за извършване на строителството и сигурността на всички пътуващи и има обходен маршрут за пътуване между двете населени места.

0: The Voice.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: И нали знаеш... StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

0: най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по Радио The Voice.
1: The Voice. Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи

0: Ми намаление на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Слушай The Voice of Bulgaria в радио

Правителството поставя три основни цели за бюджета за 2027 година: дефицита до 3%, връщане към устойчива финансова система и предвидима данъчна политика. Те бяха представени на конференция, организирана от Финансовото министерство и Европейския механизъм за стабилност, в която България вече участва. Форумът беше открит от премиера Румен Радев два дни след обявяването на новите данъчни промени, включително облекчение за родители, данък свръхпечалба за банки и търговски вериги, повишаване на данъчна оценка на имотите и нов акциз за мощни автомобили. Кабинетът заяви намерение за връщане към маастрихтските критерии. Премиерът Радев коментира пътя към еврозоната и последната стъпка – присъединяването към Европейския механизъм за стабилност, чиято роля е да гарантира финансовата стабилност в паричния съюз и да подпомага държавите при нужда. Ръстът на цените не е причинен от еврото, заяви финансовият министър Гълъб Донев. Той каза, че високата инфлация просто съвпада с времето с приемането на България в еврозоната, но е резултат от външни икономически и логистични шокове, които засягат всички стоки и услуги. Донев посочи, че инфлацията у нас започва да расте още през миналото лято заради поскъпването на електроенергията и горивата. Допълнителни фактори са кризата в Ормузкия проток, проблемите с доставките, Черноморския регион, както и ниските нива на река Дунав, които затрудняват износа на рекордната зърнена реколта. България като отворена

0: економіка е силно зависима от внос и е уязвима към подобни външни сътресения. Министърът отбеляза, че страната е на трето място по инфлация в еврозоната, но това не може да се свърши пряко с еврото. Правителството подпомага уязвими групи и предприема мерки за ограничаване на ценовия натиск, като подкрепя производителите по веригата. Въпреки общия ръст, увеличението на цените на горивата у нас е най-ниското в Европейския съюз. Средният осигурителен доход за юли е 1015 евро и 10 евроцента, а за периода 1 август 2025 31 юли 2026 година, то е 1000 евро и 93 евроцента, съобщават от НОИ. Този средномесечен доход се използва при изчисляването на новоотпуснатите пенсии през август 2026. Разходите за пенсии към август тази година достигат 8,8 милиарда евро, което е с 781 милиона евро повече, или ръст от 9,7% спрямо същия период на 2025. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Карлос Алкарас призова организаторите на турнирите от големия шлем да приключват мачовете най-късно до 23 часа, след като защитата на титлата му на US Open завърши с изтощителен двубой, приключил в 3:33 сутринта. Испанецът загуби от Бен Шелтън на четвъртфиналите в най-късно завършилия матч в историята на турнира. През първата седмица на US Open още три срещи приключиха след 2 часа, а други далеч след полунощ. Винъс Уилямс дори игра матч с най-късно начало в 0 часа и 13 минути. Алкарас настоява за промяната, и като подобни часове влияят негативно върху възстановяването и представянето на тенисистите.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд облачността на страната ще бъде по-често значителна. На отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток и ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 15 и 16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса в Югоизточна България. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите на Западна България с валежи от дъжд, а над 1800-2000 метра от сняг ще духа умерен до силен югоизточен, по високите върхове югозападен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Временно е затруднено движението при километър 29 по пътя в района на Мишеморков хан поради пътно-транспортно происшествие. Затворена активната лента за движение в посока Гурково. Трафикът е пренасочен през свободната средна лента в насрещното платно и се регулира от пътна полиция. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Оне! Хайде,

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
1: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
2: Поръчката иде.
3: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
4: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
0: The Voice. We love music.

0: да вой си напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, Peggy Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

Новините. Управителя на БНБ Димитър Радев заяви, че предложеното допълнително облагане на банковите печалби трябва да бъде оценено не само според очакваните приходи в бюджета, но и според ефекта върху икономиката. По думите му, банковата печалба е важен източник за формиране на капитал, който позволява на банките да поддържат кредитирането и да поемат рискове при бъдещи икономически сътресения. Радев предупреждава, че допълнителният данък може частично да се прехвърли към клиентите чрез по-скъпи кредити или по-строги условия за финансиране с отражение върху инвестициите и растежа. БНБ препоръчва преди окончателното решение да се оцени цялостния ефект върху кредитите, инвестициите, икономическия растеж и цената на държавното финансиране. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса средствата могат да се получат между 1 и 26 октомври. Автоматично, без да подават заявления, средствата получават социални групи с ниски доходи, сред които тези под линия на бедност от 390 евро, които са обект на подпомагане, деца и младежи без родителска грижа до 21 годишна възраст, които напускат резидентна услуга, както и подпомагани за отопление през текущия сезон. По данни на Социалното министерство, средствата, осигурени от бюджета, ще достигнат до над 550 000 нуждаещи се. Пожара над Кирилова поляна в Рила планина е изгасен, съобщиха от полицията в Кюстендил. Днес на място остават екипи на пожарната и горски служители, които ще събират шланговете, използвани при гасенето. Пожара възникна на 30 август в труднодостъпна скалиста местност и обхвана площ от 15 000 квадратни метра. В гасенето се включиха екипи на Рилската света обител, природен парк Рилски манастир и противопожарни екипи от дирекциите на пожарната в Кюстендил и в Рила. Мисия на Международния валутен фонд ще посети България от 28 септември до 2 октомври, съобщиха от фонда. Експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на Централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни, с които ще обсъдят текущите икономически и финансови развития. Настоящото посещение е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение и

и диалог с държавите членки. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Индия, Турция, Египет и други държави от Близкия изток участват в преговори за възобновяване на корабоплаването в Черно море. Украинският лидер поясни, че е разговарял по-отделно с лидерите на тези държави и че Украинското министерство на външните работи също е било в контакт с дипломати от тези страни, с които е обсъждало въпроса за възобновяване на корабоплаването в Черно море. Украинският президент каза още, че американският му колега Доналд Тръмп е взел окончателно решение да предостави на Украина лиценз за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Киев отчаяно се нуждае от тях, за да противодейства на руските удари с балистични ракети. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. ЦСКА увери привържениците си, че е в постоянна и отлична комуникация с Министерството на младежта и спорта за финализиране на процедурите по реконструкцията на стадион Българска армия. От клуба заявиха, че официалното завръщане на отбора на обновения стадион ще бъде факт съвсем скоро, но все още няма определена дата за първия матч. В момента се извършват последни довършителни дейности и предстоят изпитателни тестове на модерните системи на съоръжението. От ЦСКА призоваха феновете да се доверяват единствено на официалните канали на клуба и отрекоха спекулациите за напрежение в Министерството на спорта. От точната дата на първия матч ще зависи и абонаментната кампания за настоящия сезон. Времето. След обяд облачността над страната ще бъде по-често значителна. На отделни места в Западна България ще превали дъжд. Вятъра ще се ориентира от изток-североизток и ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15 градуса в северозападните райони до 25 градуса в югоизточна България. За София около 18 градуса. Трафик. На 27 септември от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международния шосеен пробег на свободния дух Русе-Гюргево. Инициативата се организира от общините Русе и Гюргево и спортните клубове Дунав и Дунарея. Очаква се в лекоатлетическото състезание да участват над 400 души от 12 държави.

0: Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проблем на промоция, че винаги сме гладни.
4: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на ProPlan с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. ProPlan и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG. Bad Boys, we love music.

0: най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice. The
1: Voice. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор. The Voice. We love music.

Остър политически сблъсък и размяна на реплики в Народното събрание предизвика съвместното изявление на държавите от сесията на ОНЕ в подкрепа на Украина и срещу руската агресия. Повод за напрежението стана позиция на президента Илияна Йотова, публикувана късно с нощи във Фейсбук, в която тя заявява, че подпис под подобно изявление не се слага, както и че страната ни не е имала възможност да изрази своите резерви. Опозицията в парламента излезе с остри критики, видя сериозно разминаване между позицията на външното министерство и поста на държавния глава и поиска изслушване на външния министър, което доведе до няколко прекъсвания на работата на депутатите. Според позицията на външното министерство от вчера, изявлението за Украина съдържа принципни позиции в защита на международното право и с призив за мир, които България последователно подкрепя, макар същевременно българската национална позиция да не е била отразена в нейната пълнота. Управляващите на този етап остават без коментар. Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощен телефон на МВР или на електронен адрес специално за изборите. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприятите от МВР действия за работа срещу престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори, се казва в съобщението на Министерството. Ситуацията в Близкия изток беше във фокуса на дебатите в ООН. Докато лидерите на Израел и Палестина кръстосваха позиции, през градата се проведоха протести. Десетки делегации напуснаха местата си, когато израелският премиер влезе за речта си. Бенямин Нетаняху заяви, че като защитава себе си, Израел защитава и много от тези държави, чието делегати са напуснали залата. Той отхвърли обвиненията за геноцид в Газа и атакува тези, които го обвиняват в нарушаване на човешките права. Нетаняху беше допуснат до Съединените щати въпреки издадената заповед за арест.

0: от Международния наказателен съд. За втора поредна година властите отказаха виза на палестинския лидер Махмуд Абас. Затова по видеоконферентна връзка той призова за признаване на две държави в региона. Извън залата се проведоха пропалестински протести. Около 30 души бяха задържани, сред тях и актрисата Сюзан Сарандън. Израелци също изразиха недоволството си срещу политиката на Нетаняхо, който ще се изправи на избори след месец. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Висшата лига на Англия, Ла лига в Испания, Серия А в Италия и Бундеслигата в Германия излязоха с обща декларация, в която призоваха ФИФА към реформи. Искането на 4 от 5-те най-големи шампионата в Европа е свързано с провалилия се план на президента на ФИФА Джани Инфантино да може да продава дялове от турнирите, провеждащи се под егидата на Световната футболна централа, в това число и Световното първенство за мъже. В съвместното изявление на 4-те турнира президент на ФИФА е обвинен, че активно прокарва идеи, водещи до експлоатация, вместо да се стреми да предпазва от тях. Това засилва натиска върху Инфантино, който възнамерява да се кандидатира за нов мандат на предстоящия изборен конгрес на ФИФА. Редица национални федерации, най-вече в Европа, вече обявиха, че няма да подкрепят швейцареца заради спорния му план да продаде правата върху световното първенство чрез дъщерно дружество.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд облачността над страната ще бъде по-често значителна. На отделни места в Западна България ще превали дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток и ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15 градуса в северозападните райони до 25 градуса в югоизточна България. За София около 18 градуса.
1: Трафик с подкрепата на...
3: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: В Бургаска област временно е ограничено движението по първокласния път Карнобат-Айтос 2 км преди пътния възел Поляново, а причината е катастрофа. Шофьорите изчакват на място. Трафика се регулира от пътната полиция.
1: Bulgaria.

0: Перископ топли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
2: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
3: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
6: Поръчката иде.

0: Чудовой си напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Ace of Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. Ace of Rocky, 9 октомври, в петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. Ace of Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
6: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.

До 15 октомври правителството трябва да е готово с наредбата, определяща размера на минималната работна заплата. Сумата ще е между 620 и 672 евро и ще се определя от 4 критерия: покупателна способност спрямо издръжката на живота, общото равнище на работните заплати, темпа на растеж и производителността на труда. Точната формула обаче тепърва ще се определи през наредба на Министерския съвет, а в пленарната зала останаха много въпроси за точните параметри на индикаторите. На всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността на минималната заплата и целта е тя да достигне едновременно 60% от медианната и до нивото на издръжката на живот. Повече от 4 часа продължи обсъждането на Кодекса на труда в пленарната зала. Текстовете, предложени от Министерския съвет, бяха приети само с гласовете на мнозинството от Прогресивна България. Опозицията гласува с против и въздържал се. Управляващите не приеха предложението до следващата година да важат старите правила за минималната заплата, за да може да се стабилизират и изяснят показателите на 4-те индекса. Опозицията искаше да намали оценката на адекватността на 2 години, но и това не беше прието от мнозинството. От 1 октомври Румъния премахва таксата за преминаване по Дунав мост в посока от Гюргево към Русе, съобщи държавния секретар в Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния Хорацио Козма и призова българското правителство да обмисли подобна мярка. Според властите в Румъния, отпадането на таксата ще сложи край на дългите опашки от автомобили и камиони, които традиционно се образуват по пунктовете за плащане на такси, особено в пиковите летни и празнични периоди. Решението е стратегическа стъпка към подобряване на регионалната свързаност и се очаква да окаже сериозно позитивно влияние върху двустранния стокообмен и туризма между България и Румъния. Руските власти обявиха окончателните резултати от първите в страната парламентарни избори по време на война, които допълнително затвърдиха огромния политически контрол на Кремъл. Според резултатите, обявени от Централната избирателна комисия, основната прокремълска партия Единна Русия ще получи повече от 3/4 от местата в долната камера на парламента, Държавната дума, което е рекордно висок резултат. Строго контролирания вод практически не допусна реална опозиция. Парламентарните избори бяха първите, откакто президента Владимир Путин започна пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 година.

както и първите, в които участваха жители на 4 региона на нападнатата държава, които по-късно същата година бяха завзети и незаконно анексирани от Москва. Гласуване се проведе и в Крим, който Русия незаконно анексира през 2014. Киев осъди гласуването в тези региони като незаконно. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Никола Цолов отпадна в първото основно състезание за голямата награда на Азербайджан във Формула 2 и загуби лидерската позиция в генералното класиране. Българина стартира 10-ти, но още в началото спечели две позиции. В шестата обиколка обаче проблем при смяната на задна лява гума го забави сериозно и той се върна до 18-то място. При рестартирането след кола за сигурност Цолов попадна в сблъсък в дъното на колоната и отпадна. Той получи и наказание от 5 секунди заради инцидент в бокса, което ще бъде приложено във второто основно състезание. Победата в Баку спечели ирландеца Алекс Дън. Рафаел Камара завърши четвърти и вече е лидер в генералното класиране с 182 точки, с една повече от Солов. Второто състезание е утре от 10 часа българско време. Времето. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. Утре през деня вятъра ще е доумерен от север-североизток в крайните източни райони, временно силен. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, за София около 8. През деня температурите ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17. Трафик. На магистрала Марица в област Хасково в два участъка движението е в една лента заради ремонт на фуги на мостово съоръжение и на селскостопански подлез. Отсечките са от 108 до 110 км в дясното платно в посока граничен пункт Капитан Андреево. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Поставена е пътна сигнализация.

Animal на Каца и даде музикалното начало на 16-я час в ефира на Радио The Voice. Аз съм Ери и след сутрешната ни среща в Morning Voice е време и за културната ни разпочва.

Пускам ви Mr. Know It All от Teddy Swims и Мичико на DJ Godja, Jason Derulo и Melody. И след това започваме да си говорим за нейно величество музиката. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Светлините намаляват, музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по радио The Voice. The
1: Voice. През септември попитай Hey Lily и избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature of a Giva,

0: Factor, Real Technics, Miamante i Big Sulei.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
2: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
4: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От Проплан на промоция, че винаги сме гладни.
7: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: The Voice. Planet Voice и Eddie.

на българския фолклор в музика за Gen Z, издава своя дебютен студиен албум. Жива събира на едно място вече познати песни, като Сила и Давам, както и успешните и дуети Мале с Роби и Луна с Любо Киров. Но албумът ще предложи и нови парчета, с които Мона продължава да развива своята идея за модерен и автентичен Gen Z фолклор. Певицата ще представи Жива пред публика на 8 октомври в столичен бар, място, което има специално значение за нея, защото именно там преди 2 години Мона изнесе първия си самостоятелен концерт. За мен тази дата се превръща във втори рожден ден, защото тогава се родих като артист, споделя изпълнителката. Само за 2 години тя успя да се превърне в едно от разпознаваемите млади имена на българската музикална сцена. Участието ѝ в националната селекция за Евровизия, където завърши на второ място, даде допълнителен тласък на кариерата ѝ. Последваха фестивали и концерти в страната и чужбина, а видеото към Давай, режисирано от Виктория Караколева, получи номинация за Berlin Music Video Awards. През лятото Мона беше част от редица големи музикални събития, а дуетът ѝ с Любо Киров, Луна, прозвуча и по време на първия концерт от нашето лятно турне. А на 8 октомври Мона ще излезе на сцената с китариста Илин Папазян, за да представи Жива, албум за традицията, но с поглед към новото поколение. Нямаме търпение да чуем новата музика от Мона, а докато я очакваме, ще ви пусна Shape of You на Ed Sheeran и Дай Дай на Шакира и Бърнабой. Planet Voice и Eddie.

Jonas Blue и Maliwe. Чухме малко след средата на 16-я час по Радио The Voice, а пълна зала, аплодисменти и автографи съпътстваха фестивалната премиера на Остайница, филмът по едноименния роман на българската писателка Рене Карабаш. Лентата беше представена в рамките на 44-то издание на фестивала на българския игрален филм Златна роза. За първи път зрителите видяха на екран героите от романа, който достигна до краткия списък на международната литературна награда Букър. Режисьорът Костадин Бонев разказа, че подготовката на продукцията е продължила повече от 4 години. Това време е позволило на екипа да изчисти сценарната композиция и да изгради плавен кинематографичен разказ. Остайница ни отвежда в едно албанско село, управлявано от древните закони на кануна. Главната героиня, Бекия, е изправена пред уреден брак. За да избегне съдбата си, тя дава клетва за целомъдрие и заживява като мъж под името Матия. Така историята поставя въпроси за свободата, идентичността, любовта и цената на личния избор. А за Рене Карабаш голямото предизвикателство

предизвикателство е било да бъде пренесен на екран вътрешния свят на героинята. Романът е написан като поток на съзнанието, а мислите, спомените и страховете на Бекия трябва да намерят свой език в киното. Междувременно писателката работи и по сценична адаптация на Остайница, заедно с режисьора Стайко Мурджев, а паралелно подготвя и своята нова творба. Вие целили сте Остайница? И какво е вашето мнение за книгата? Споделете ми във Viber, докато слушаме Hey That I Made You Love Me и Юлска нощ. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: The Voice. Planet Voice и Ери.

Hugo и Soto's Jamaican Bam Bam. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а утре от 10 сутринта ще бъдем отново заедно, но този път в Airplay Chart Top 30. Седмичната ни класация за 30-те най-излъчвани песни през изминалите 7 дни. А сега продължаваме с едно ново заглавие в нашия ефир. Whisper от Joel Corey, а часа завършва с Just Keep Watching на Tate McRae. Останете с нас! Planet Voice и Ери.

0: Новините.
1: Пожар гори в склад за изолационни материали в Бяла, Варненско. Един човек е загинал при инцидента, съобщиха от полицията в Крайморския град. Починалият е чуждестранен гражданин, който е работил там. За момента няма информация за самоличността и годините му, уточняват от полицията. На мястото на инцидента са 5 противопожарни автомобила. От общината призоваха гражданите, които се намират в близост до мястото, да не излизат навън и да не се доближават до района на пожара. Към момента няма опасност огъня да се прехвърли към съседни сгради или обекти. Причините за възникването на пожара все още се изясняват. Заради мащаба на огнената стихия, кмета на Бяла обяви бедствено положение на територията на града и село Горица. От Прогресивна България коментираха казуса с информацията, че Илияна Йотова е подписала съвместно изявление сред разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на войната в Украина. Депутат Антон Кутев каза, че Йотова не е подписвала такава декларация, като дори не е присъствала на самото заседание.
2: Позицията, изразена от КНКО, е обща позиция на Европейския съюз. И тя не е позицията на България. Позицията на България беше ясно изразена в речта на Илияна Йотова. Ние подкрепяме всяко международно усилие за прекратяване на военните действия. Но най-важното е, че е абсолютно несериозно партии, които сведоха външната ни политика до функция на взети в чужбина решения и които задължиха България да финансира от собственият си бюджет войната в Украина. Не е сериозно тези партии, заедно с Възраждане в момента, да изказват или да дават насока на сегашната външна политика на България.
1: Подчерта той. В публикация в социалните мрежи снощи Илияна Йотова заяви, че въпросното изявление не се подписва, а е било изпратено до всички държави членки още преди сесията в Нью-Йорк. По думите и България не е получила възможност да изрази резерви към предоставената позиция, а направените от българска страна предложения за редакции не са били приети. Именно поради тази причина тя не е участвала в разширеното заседание на Съвета за сигурност. Президента посочи, че отсъствието и се вижда и от общата снимка, направена след форума. По-рано в речта си пред Общото събрание на ООН, Илияна Йотова заяви, че е крайно време конфликта в Украина да се премести от бойното поле към сферата на политиката и дипломацията. По-рано днес темата предизвика остри критики в парламента от страна на опозицията и стана причина няколко пъти заседанието на депутатите да бъде прекъсвано. Организации на таксиметрови водачи и превозвачи обявиха готовност за протестни действия след решенията от 24 септември за достъпа до бус лентите и актуализацията на таксиметровите тарифи в София. Парламентарната комисия по транспорт не е подкрепила предложението таксиметрови автомобили да се движат в бус лентите, а Столичния общински съвет прие актуализация на минималните и максималните таксиметрови тарифи от 1 януари следващата година само с 5,3%. На 100. И двете решения не отразяват предложенията на таксиметровите организации. Според позицията, решението за тарифите е взето въпреки възраженията на бранша относно изчисляването на горивния компонент и настояването за коректно прилагане на приетата методика. Предстои организациите да обсъдят формата, мащаба и сроковете на евентуалните протестни действия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. ЦСКА увери привържениците си, че е в постоянна и отлична комуникация с Министерството

0: на младежта и спорта за финализиране на процедурите по реконструкцията на стадион Българска армия. От клуба заявиха, че официалното завръщане на отбора на обновения стадион ще бъде факт съвсем скоро, но все още няма определена дата за първия матч. В момента се извършват последни довършителни дейности и предстоят изпитателни тестове на модерните системи на съоръжението. От ЦСКА призоваха феновете да се доверяват единствено на официалните канали на клуба и отрекоха спекулациите за напрежение в Министерството на спорта. От точната дата на първия матч ще зависи и абонаментната кампания за настоящия сезон.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. Утре през деня вятъра ще е доумерен от север-североизток в крайните източни райони, временно силен. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, за София около 8. През деня температурите ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17.
1: Трафик с подкрепата на...
3: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Okay.

края на последния работен ден за седмицата чухме Стил, романтичната балада на Карол Джи и Бруно Марс. А група музиканти, импровизиращи в парк в Лос-Анджелис, преживяха истинска изненада тази седмица, когато Джъстин Бивър се присъедини към тях. Изпълнителят беше забелязан във вторник в парка Макартър в компанията на музиканти. Той дори седна зад барабаните, за да акомпанира на някои от собствените си хитове, включително Let Me Love You, в рамките на безплатно спонтанно изпълнение. Бивър разговаря и с фенове, които наблюдаваха изявата на групата. Местна телевизия също съобщи, че той е изпълнил песните си Speed Demon, All I Can Take и Yukon. Тази музикална изява на Джъстин Бибър беше в по-малък мащаб в сравнение с другите му концерти през годината. През януари той се завърна на сцената на наградите Грами след 4 годишно отсъствие с акустичното изпълнение на Yukon. Няколко месеца по-късно той бе хедлайнер на фестивала за музика и изкуства Coachella през 2 уикенда на април, а съвсем наскоро той излезе и на международна сцена с изпълнение по време на първото шоу на полувремето на финала на световното първенство по футбол тази година. А по Радио The Voice продължаваме с още нови хитове. Basper Suede от Miley и Dracula на Tame Impala и Jenny. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и Ери. Премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice.
1: The Voice. Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кора с 20 яйца зора, размер L за 4 евро и 29 цента. И кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
5: Поръчката иде.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по Радио The Voice през следобеда на 25 септември. И тук продължаваме да си говорим за музика. Taylor Swift привлече двама актьори от най-висок ранг за новия си музикален видеоклип. На 24 септември предаването CBS Mornings представи драматичен тизър за видеоклипа към предстоящия нов сингъл Patient Zero. В него участват Дакота Джонсън и Колин Фарел. Освен това, операторската работа е дело на носителя на награда Оскар Емануел Любецки, работил по филми като Гравитация и Завръщането. В 13 секунди клип се вижда как Суифт и Джонсън се гмуркат във вода на забавен каданс и оставят черни рози върху надгробен камък в заснежено гробище, докато Фарел се отдалечава от сребрист спортен автомобил и изглежда се подготвя за сблъсък с останалите. Премиерата на видеоклипа към Patient

Zero ще се състои по време на церемонията на наградите на MTV за видеоклипове тази неделя на 27 септември. А самата песен излиза като част от най-новото издание на Swift, The Life of a Showgirl, The Encore. Това е разширена версия на албума и от миналата година, включваща 4 нови песни. Обявявайки това допълнително издание по-рано тази седмица, тя обясни, че то е плод на искрена благодарност, докато тя и сътрудниците и Макс Мартин и Шелбек са обсъждали отзивите от The Life of a Showgirl почти година след излизането му. А сега, още любими хитове по Радио The Voice. Planet Voice и Ери.

0: да Войс ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа. Here we go.

слушаме хита на Милки и Дейвид Гета Just The Way You Are в ефира на радиостанция номер едно за хитове и нова музика, а диджеят и продуцент Диан Соло представя новия си международен проект Everybody, създаден съвместно с американската певица, автор и продуцент и диджей Джаки Нелсън. Песента съчетава модерен денс поп саунд, красива мелодия и един добре познат и обичан припев, представен в ново звучене. Цялата продукция, музика, вокали, аранжимент и изпълнение е създадена от музиканти и продуценти без използване на AI. Джаки Нелсън е базирана в Майами певица, автор и продуцент и диджей с над 200 милиона стрима в дигиталните платформи. Два пъти е в Billboard Top 10 Dance Artist и има златен, платинен и диамантен сертификат. Нейната музика е получавала подкрепа от Никол Шерцингер, Rehab, Мартин Гарикс, Jonas Blue, Sam Feldst и много други. Така че поздравления на DJ Диан Соло за тази известна голяма колаборация. Можете да чуете хита във всички стриминг платформи, а тук, в ефира на Radio The Voice, продължаваме с Blessings от Calvin Harris и Clementine Douglas. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
5: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
6: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
0: We love music.

11-тият час върви към своя край. За всички, които се намират в трафика, карайте внимателно, наслаждавайте се на музиката и не се напрягайте на останалите шофьори, за да можете да стигнете безопасно до вашата дестинация. Пращам ви много усмивки по радиото с следващите хитове: Пламенна жена на Роби и Baby Wow на Carol G, Judy Line и Русовски. Аз съм Ери, останете с Planet Voice по Radio The Voice. Заедно сме до 9 вечерта, защото веднага след Planet Voice започва и BG Voice Top 10, където днес ще преброим вашите любими 10 български парчета, за които сте гласували на нашия сайт thevoice.bg. Planet Voice и Ери.

Парламентът реши временно да освободи от облагане с акциз природния газ и втечнения нефтен газ, предназначени за моторно гориво. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември тази година. Промените са записани в Закона за акцизите и данъчните складове, които бяха приети на две четения в едно заседание. Срещу измененията гласуваха депутати от ГЕРБ. Според вносителите от Прогресивна България, целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията, пред които в момента е изправена държавата. Заместник министъра на финансите Людмила Петкова обясни, че решението не противоречи на европейските директиви, а Министерството ще уведоми Европейската комисия за приетите промени в националното законодателство. До завършването на автомагистралите Хемус и на магистралата до Видин, българските шофьори ще пътуват с винетки. Това обяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на парламентарния контрол в отговор на питане от депутата Петър Петров от Възраждане. В тези магистрали ще бъдат инвестирани пари от държавния бюджет и в рамките на до 3 години те ще бъдат завършени. Винетките ще продължат да бъдат начина, по който ще бъде заплащано пътното таксуване, посочи Шишков. Министъра обаче не изключи въвеждането на тол таксите на следващ етап и го обвърза с изграждането на автомагистрали на концесия. Към настоящия момент европейското законодателство не задължава България да премахне винетките за леките автомобили и да ги замени с тол таксуване за изминато разстояние. Промяната, предвидена в европейската нормативна рамка след март 2030 година, се отнася за тежките превозни средства по основната трансевропейска транспортна мрежа, уточни Шишков. Страните от Европейския съюз се споразумяха да отпуснат програма за военна помощ за Украйна на стойност 6 милиарда и 600 милиона евро, която беше блокирана от пролетта на 2023 година, когато Унгария наложи спорно вето върху инициативата. Политическото споразумение беше постигнато днес по време на заседание на Комитета по политика и сигурност в Брюксел. Решението за отпускането на средствата по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира и в критичен момент за Украйна, която е изправена пред сериозен недостиг в бюджета на Министерството на отбраната, който застрашава доставките на дронове. До преодоляване на блокадата се стигна, след като Виктор Орбан загуби парламентарните избори през април и на власт в Унгария дойде премиера Петер Мадяр. От тогава държавите членки преговаряха по условията за отпускането на средствата. Момчето, което пострада тежко след падане от тераса на НДК, заминава за Турция. Парите за рехабилитацията му са почти събрани и то получава шанс да проходи отново. От необходимата сума от 234 000 евро до момента са събрани 206 000 евро. С наличната сума Джани може да започне процедурата, съобщи неговата баба пред Нова телевизия. В специално видео момчето благодари за всяко дарение, което ще му даде възможност да оздравее и да продължи стария си живот. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Волейболния национал Преслав Петков отправи емоционално послание към феновете след края на Евро 2026 в София, на което България приключи участието си на осми на финалите след драматична загуба с 2 на 3 срещу Германия. В социалните мрежи 22-годишният център благодари на всички българи за несравнимата им подкрепа. Благодарност изрази и неговия съотборник Жасмин Величков и добави, че за него е чест да носи националната фланелка, а това е само началото за отбора. Последните мачове от Евроволей ще се проведат в края на седмицата в Милано. Джуд Белингъм беше избран за футболист на годината на Англия при мъжете за втори пореден сезон след впечатляващо представене, при което отбеляза рекордните 7 гола на световното първенство през лятото, съобщиха от Английската футболна асоциация. Победителя беше определен чрез гласуване на феновете. Постижението на 23-годишния полузащитник на Реал Мадрид на Мондиала е рекорд за английски футболист на голям турнир, а трите лъва записаха най-доброто си класиране в надпреварата от 1966 година.

0: насам, като завършиха на трето място. Времето. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. Утре през деня вятъра ще е доумерен от север-северо-исток в крайните източни райони, временно силен. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, за София около 8. През деня температурите ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На 27 септември от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международния шосеен пробег на свободния дух Русе-Гюргево. Инициативата се организира от общините Русе и Гюргево и спортните клубове Дунав и Дунарея. Очаква се в лекоатлетическото състезание да участват над 400 души от 12 държави. We'll be right back.

Ариана Гранде и Петъл в ефира на Радио The Voice. А 20 години след издаването на Back to Black, музиката на Amy Winehouse ще прозвучи отново на една специална сцена в Лондон. Групата на покойната певица обяви концерта Back to Black 20, който ще се състои на 21 октомври в лондонския квартал Камдън, мястото, което Amy Winehouse наричаше свой дом. Музикантите ще изпълнят целия знаков албум, а вечерта ще бъде ръководена от неговите продуценти Марк Ронсън и Салам Реми, заедно с дългогодишния музикален директор на певицата Дейл Дейвис. Вместо един основен вокалист, песните ще бъдат представени от специално подбрани гост-изпълнители. Сред тях са Корейн Бейли Рей, Джорджа Смит, Джеси Рейс, Йеба, Фло, Бейби Роуз и Лиан Ла Хавас. Едни страхотни вокалисти. Марк Ронсън определя концерта като възможност

да бъде почетено наследството на Back to Black, а Салам Реми признава, че трудно може да повярва колко бързо са изминали тези 20 години. Мястото на концерта, Roundhouse, също носи особена символика. Именно там на 20 юли 2011 година Amy Winehouse прави последната си публична сценична проява. Тя се включва в концерт на своята кръщелница Dionne Broomfield по време на iTunes Festival. Три дни по-късно певицата умира в дома си в Камдън. Юбилеят ще бъде отбелязан и с луксозно ново издание на Back to Black. Той излиза на 27 октомври и ще включва неиздавани демозаписи и концертен запис от участието на Winehouse в Амстердам през 2007. А самият концерт в Лондон ще бъде записан за последващо телевизионно и радиоизлъчване, така че всички, които не се намираме в Англия по това време, ще имаме възможност да гледаме този концерт. А сега още хитове и още музика. New Religion, Calm Down и Sorry Papi. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: И нали знаеш... В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От пропланна промоция, че винаги сме гладни.
6: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
7: Този октомври влизаме в света на тайните.
8: This place is insane. Here you are.
7: Страста.
8: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
7: И съмнението.
8: I have no idea what to believe.
7: Verity. 2 октомври. Само в кината.
0: The Voice. Planet Voice и Ери.

0: Planet Voice продължаваме да си говорим за велики изпълнители, защото последното сценично изпълнение на Ози Осборн вече може да бъде преживяно и на големия екран. Официалният трейлър на концертния филм Ozzy and the Black Sabbath – Back to the Beginning показва кадри от историческата вечер на 5 юли 2025 година, когато Ози се завърна в родния си Бирмингам за грандиозен прощален концерт на стадион Вила Парк. Само 17 дни по-късно легендарният музикант почина на 76 годишна възраст. Концертът, воден от актьор Джейсън Мамоа, има и още една историческа страна. За първи път от повече от две десетилетия Ози Осборн се качи на сцена заедно с оригиналния състав на Black Sabbath – Тони Айоми, Гейзър Бътлер и Бил Уорд. На стадиона се събраха и едни от най-големите имена в рок и метал музиката – Металика, Guns N' Roses, Пантера, Slater, Tool, Anthrax и много други. 44-хилядният стадион бе разпродаден, а за билетите са постъпили повече от 3 милиона заявки. Във филма звучат емблематични песни като Crazy Train, Mama I'm Coming Home, Iron Man и Paranoid, а камерите отвеждат зрителите и зад кулисите в един ден изпълнен с напрежение и емоции. В трейлера Шарън Осборн разказва, че на Ози е било казано, че може би няма да успее да издържи целия концерт. Неговият отговор бил категоричен – не, ще го направя. И той го направи. Сега тази последна вечер от сценичната кариера на една от най-големите фигури в историята на рока ще може да бъде видяна в кината по света от 28 октомври за ограничен период от време. Back to the Beginning – последният поклон на Ози Осборн пред публиката и началото на една от най-легендарни истории в рок-музиката ще можем да гледаме много скоро. А до тогава слушаме Work на Kelly Rowland и Magnetic от The Balsa. Planet Voice и Eddie.
1: What's up, Bulgaria? We are The Balsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

The First Time от Дамяно Давид чухме в ефира на радиостанция номер едно за хитове и нова музика. А Дамяно Давид и Дав Камерън сключиха брак. Изпълнителката и фронтменът на Манескин си казаха да вчера на частна церемония в историческото кметство на Монталчино, Тоскана в Италия. Като това се случва по-малко от година, след като потвърдиха годежа си. Младоженците сключиха брак в Палацо Дей Приори, като и двамата бяха облечени в костюми в светли тонове за специалния повод. Камерън изглеждаше сияеща в бяло сако с свободна кройка, пристегнато в талията с колан, облечено върху прозрачна бяла риза с вратовръзка и допълнено от падаща наметка, докато съпругът избра костюм с цвят екрю, съчетан с бежов купринен шал. За сватбения си букет Камерън избра бели кали, завързани с дантела. Букет, който е доста модерен в последно време. Звездата от филмовата поредица Наследниците и италианският рокаджия потвърдиха годежа си през януари след 2-годишна връзка. Месеци след като за първи път се появиха слухове, че планират сватба. В интервю през януари Камерън сподели подробности за предложението на тогавашния си годеник, разкривайки, че този много мил момент се е случил през октомври 2025. Тя споделя, че когато се е случило самото предложение, не е било гримирана. Тя обича да експериментира с визията си, но в този случай е била просто с голяма тениска, леко влажна коса и без никакъв грим. И както казват някои жени, точно за това знаеш, че е истинска любов, защото мъжа може да те обича и в най-перфектната ти визия, но и в най-свободно изглеждащата ти. Planet Voice и Eri.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, Peggy Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The Voice.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени.

0: спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра от 25 септември само в кината.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.

Вие слушате Planet Voice, а само два месеца преди смъртта си Доли Партън записва дует с Боно от U2. Песен, която се оказва последното и вокално изпълнение, записано в студио. Сега този запис ще достигне до публиката като част от новия албум на ирландската група Carnaval de Luz. Доли Партън, която почина на 25 август на 80 годишна възраст след кратка битка с раково заболяване, участва в заключителната песен на албума Torn. Според официалното описание, това е нежна кантри песен за разрушените семейни връзки, която носи и по-широко послание. 66-годишният Боно разказва, че Torn е записана през юни. Той останал впечатлен от силата на Партън, когато тя пристигнала, за да запише вокалите си. Когато се разболя, тя стана от леглото си, за да изпее тази песен. И това се чува. Дори

сега не мога да я слушам, споделя Боно. Първоначално той се опитва да привлече Партън за друг музикален проект, вдъхновен от ирландския фолклор. Тя обаче смята, че идеята е твърде ирландска за нейния вкус. Вместо това Партън му предлага собствената си песен Torn и го пита дали би искал да я чуе и да я развие по свой начин. Боно преработва текста заедно с музиканта от Snow Patrol Джони Макдейт, а Партън се съгласява да запише вокалите. Продуцентът на новия албум на U2, Гарет Джакнайф Ли, разказва, че Партън обожавала песента и дори успяла да одобри финалния и микс преди смъртта си. Боно и Доли Партън са дългогодишни приятели, като през януари, когато певицата навърши 80 години, тя публикува видео, на което се вижда как членовете на U2 я изненадват с торта за рождения и ден и музиканти с гайди. Carnival de Luz е 16-тия албум на U2 и първият им с нова авторска музика от 9 години насам. Той излиза на 13 ноември, когато ще можем да чуем и този финален музикален запис от кралицата Доли Партън. Светъл да бъде нейния път. А сега изпращаме 18-тия час с Company от Clean Bandit и компания и Bad Times на Има Ел Angel. Planet Voice и Eddie.

0: времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. Утре през деня вятъра ще е доумерен от север-североизток в крайните източни райони, временно силен. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, за София около 8. През деня температурите ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17.
3: Последните 60 минути на Planet Voice за тази работна седмица започват с Talk to You на Another E54 Ultra, Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета и Take Me There на Dusty. А през уикенда от 3 до 5 след обед можете да слушате и Planet Voice Select, когато ви споделяме най-интересното от Planet Voice от изминалата седмица. Аз съм Ери, това е The Voice. Останете с нас!

Днес в Planet Voice си говорим много за музика, но какво да ви кажа, има изключително много нови парчета и албуми за представяне. Една нова песен идва от Royal Blood, които представят Swallow the Bomb. Те имат участие в предаването New Music Daily на Apple Music, придружено от ексклюзивно интервю с Zane Lowe. Това е вторият сингъл от дългоочаквания им нов албум Dead Company, който излиза на 13 ноември. Миналия месец групата се завърна триумфално, като обяви албума, представи нов сингъл и изнесе концерти, посрещнати с голям възторг. Феновете имаха възможност да видят бандата на три разпродадени концерта в по-малки зали в Великобритания, включително и на изненадващо участие на фестивала в Рединг. Освен това, музикантите обявиха серия от концерти в Великобритания, стартиращи през ноември, в които специални гости ще бъдат групите Unpeople и Excerpts. Dead Company бележи силен нов етап за дуото, чието последен албум излезе през 23-та. След период извън светлината на прожекторите, през 25-та година Майк Кер и Бен Тачер влизат в студиото без краен срок, без странични разсейвания и с една проста амбиция – да видят какво е възможно да се постигне с двама души, 12 тона и безкрайни творчески възможности. Албумът е продуциран от самите Royal Blood, които си поставят за цел да създадат музика максимално сурова, човешка и въздействаща. Dead Company изчиства всичко до самата същност, директен и безкомпромисен, записът улавя Royal Blood в най-въздействащата им форма. А ние продължаваме с носталгия от Елизабет и след малко Dance от Slater. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
5: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Planet Voice и Ери.
8: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър чухме по радиостанция номер едно за хитове и нова музика. А в средата на 19-я час няма да спират хитовете. Animal от Cat's Eye, Happy на Pharrell Williams и Дигитално от Дара Екимова. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Чудо Войс ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Малко преди днешния край на Planet Voice слушахме Елени Форейра и нейното дискотек. А още едно международно признание за българската литература получи романът «Градинарият и смъртта» на Георги Господинов. Той е сред петте книги в краткия списък за престижната литературна награда на Културхусет Статстеатърн в Стокхолм. Наградата тази година отбелязва своята 10-та годишнина, а победителят ще бъде обявен на 3 ноември. В «Градинарият и смъртта» Господинов разказва за времето преди, по време на и след смъртта на своя баща. Спомените за неговия живот се преплитат с образите на любимата му градина. Място, в което природата непрекъснато умира и се ражда отново. Журито определя книгата като едновременно красива и тъжна, написана с лекота и нежен асоциативен ход на повествованието. Специално внимание получава и преводът на шведски език, дело на Хана Сандборг. Това е втора поредна номинация за Георги Господинов за тази награда. Миналата година в краткия списък попадна Времеубежище, а отличието тогава бе присъдено на унгарския писател Ласло Кръсна Хорхай. Междувременно Господинов продължава активното си литературно присъствие в Швеция. На 24 септември той представи шведското издание на «Физика на тъгата» по време на панаира на книгата в Гьотеборг. А «Градинарият и смъртта» продължава своя път към читателите по света. История за паметта, загубата, бащата и онова особено място, в което животът и смъртта се срещат. Градината. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
6: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
7: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
8: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
9: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
10: Деца, майка ви е на диета.
11: Леле, закъсахме го.
12: Пак пиле и салати всеки ден.
13: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
14: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
13: Зоновивълшебства.com.
12: Мама, те много вкусно готвят.

One Man на Пеги Го и Айра Стар. Песента, която грабна златото като най-излъчван хит миналата седмица в Airplay чарта на Radio The Voice. Дали е успяла да задържи първото място, ще разберем утре от 10 сутринта, когато започваме да броим от 30 до 1 най-излъчваните хитове. Аз съм Ери и сега няма да ви казвам чао, защото само след минути отново ще сме заедно в BG Voice Top 10. Престижната ни класация за българска музика, за която вие гласувате на сайта ни thevoice.bg. Кой е номер едно най-харесван български хит, ще разберем след още 60 минути. А сега ви пускам Dynamite на BTS, Ordinary от Алекс Уорън и My Oh My на Criss Cross Amsterdam и компания. Planet Voice и Eddie.

0: choice.
1: Аз съм Ери и тази седмица сме заедно и в класацията ни за българска музика BG Voice.

Топ 10. През следващите 60 минути ще проследим движението на най-големите български хитове. Тези, за които сте гласували в сайта ни thevoice.bg. Днес отново имаме 3 нови предложения. Освен тях ще се върнем 11 години назад. Ще открием 3 хита, които се изкачват, 5, които падат надолу и 2, които дебютират при най-обичаните 10. Поглеждаме сега към песента, която се задържа най-дълго време на първата позиция. Тя е Дара, а нейната Бангаранга донесе победата на България на тази годишното издание на Евровизия. Днес този хит отбелязва спад с още една позиция и ще ви го пусна след малко под номер 9. Преди нея и официален старт на BG Voice Top 10 поставят Тео и Димчо, които преди седмица дебютираха под номер 3, а сега падат с цели 7 позиции до 10-то място. Аз съм Ери, останете с ефира на The Voice. Заедно сме до 21 часа в петък и до 13 часа, ако слушате повторението в неделя. BG Voice Top 10. Номер 10.

0: Тана сама.
1: Току-що чухме още един сериозен спад. Александър Колев и Тишев загубиха три позиции с общия им проект 2016. Припомням, че те бяха участници в лятното ни турне, а интервюта с изпълнителите вече са налични в нашия сайт thevoice.bg. Можете да разберете какво споделиха пред нашата камера и какви планове имат за Коледа. Все пак трябва вече да мислим и за края на годината. Споменавайки празничното настроение в края на декември, тогава е и периода, в който излъчваме годишните ни класации и моментът, в който ще разберем кои са хитовете за тази година. Затова те първо ще си говорим през следващите седмици, а сега е време да погледнем към шестото място, където с две позиции по-надолу пада Роби с неговото Синьо сърце. Преди него и под номер 7 дебютира Руши с Три дни чудеса, къде обаче ще дебютира първото ни ново предложение. Това решавате вие, а то е много добре познато за всички, които слушат Planet Voice с мен Ери по Радио The Voice, защото именно там ви го представих за първи път. Но не само. Свързахме се по телефона с и на живо в ефир разказахме за него. She Wanna е първата англоязична песен в кариерата на Йоана. Нова посока, с която тя прави смела крачка към по-широка аудитория и показва различно музикално лице. За новия си проект Йоана избира различен подход да постави музиката в центъра и да остави силната песен да бъде водеща. Тя вярва, че когато една песен е красива, емоционална

заразителна, тя има силата да достигне до хората сама по себе си. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

0: сърце.
1: Аз съм Ери и тази седмица, освен най-излъчваните 30 хита в ефира на The Voice, ви представям и най-харесваните български хитове в BG Voice Top 10. Преполовихме вече класацията и достигнахме до Топ 5. Кой ни очаква тук? Това ще ви разкрия точно в този момент. Миналоседмичният лидер Green God с неговото Не, губи 3 позиции, губи лидерското място и след малко ще ви го пусна под номер 4. Преди него и изкачване с 2 места до 5-та позиция прави гръцко-българския хит Никотини от латино-кралете на България Торино и Пашата и гръцката звезда Евангелия. Предстои ни да разберем и кое е второто ни ново предложение. А то пристига от един изпълнител, който всяка седмица ни раздава нови проекти от новия си албум. Той е Тино, а промяна ще очаква вашите гласове в сайта ни thevoice.bg, за да направите и вие промяна в подредбата на BG Voice Top 10. За песента Тино казва: Промяна е една от най-любимите ми песни в албума. Тя е конкретен спор с капана на разбирането, че промяната е единствената константа в живота, което покрай истинността си може да ни вкара в лесно оправдание, да се въртим в кръг и в страха си да рушим и бягаме. Понякога трябва да променя нещо, означава трябва да се погрижа. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

защото аз съм човек. 087-86-9 седо съм взел, лебед не съм топа, на топа съм взел хребета, бе, това аз ли съм, бе, кат. Лева, евро, все тая, дай го на едро, няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба,

Ето, че официално навлизаме в топ 3, където тази седмица става много интересно. Директно на втората позиция дебютират Роби и Молец с техните Персеиди. Сериозно изкачване и всъщност най-голямото за днес пък отбелязва Тино с неговите Зими и лета, който се нарежда на третото място. Къде обаче ще се нареди графа с най-новото от него? Идваш към мен? Това ще решите вие с гласовете в сайта ни thevoice.bg. Идваш към мен е третото ни ново предложение. Повече за него ще ви разкажа в Planet Voice по радио The Voice, а междувременно скоро очакваме и графа да бъде наш гост в студиото на The Voice. За да разберете кога ще бъде тук, последвайте ни в социалните мрежи. От тях ще научавате първи и най-новото и най-интересното от света на шоу-бизнеса. А сега, време е за музика. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

Малко преди да разберем кой е на върха днес, ще отворим архивите на престижната класация за българска музика BG Voice Top 10, която вече повече от 12 години подкрепя съвременните български изпълнители и техните проекти. В това издание ще се върнем цели 11 години назад, когато на първото място застана Михаела Маринова с нейната Стъпка напред през 2015. Стъпка напред е песента, с която Михаела прави своя истински дебют като солов изпълнител малко след участието си в X-Factor. Парчето е създадено от международния екип на Оли Поп и Холи Мартин, а българският текст е на Павел и Михаела Филева. Любопитното е, че за снимките на видеото са използвани близо 50 кг талк за ефектната хореография. Песента се превръща в толкова важна част от кариерата на Михаела, че години по-късно тя кръщава на нея и дебютния си албум, защото по думите й, заглавието описва нея и философията й за живота. Припомняме си един от най-големите и разпознаваеми български хитове от 2015 година. Стъпка напред от Михаела Маринова. Официален номер 1 в BG Voice Top 10 преди 11 години. BG Voice Top 10. Throwback.

Припомнихме си хит номер едно от 2015 година. Михаела Маринова и Стъпка напред. А сега е време и ние да направим стъпка напред, като разберем кой е лидерът днес. Знаете, преди да го направим, си припомняме и подредбата на хитовете в BG Voice Top 10 от номер 10 до номер 2. Останете с нас, за да разберете кой грабва златния медал.

дали Роби и Молец ще се изкачат до първото място след 7 дни. Това ще решите вие. А гласовете си оставяте в нашия сайт thevoice.bg. Но кой е на върха днес? Това е въпросът, на който ще ви отговоря точно сега. Един хит, който вече няколко пъти е грабвал златния медал. И ето, че вие отредихте да го направи пак. Тя е Дара Екимова с песента «Дигитално», официален номер едно и най-харесван български хит през 39-та седмица на тази година. Аз съм Ери и ви желая готин уикенд в компанията на хитовете по Радио The Voice. За всичко най-интересно ни последвайте в социалните ни мрежи и научавайте първи какво ново има в света на шоу-бизнеса. Чао от мен и до скоро! Номер

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд.

Лините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice.

най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Започва обследване на свлачището във Варна, което се активира в района Спарухово през уикенда в непосредствена близост до строителен обект и голям хранителен магазин. Няма пострадали хора. Дълбочината на пропадането е 3 метра, дължината е близо 60 метра. Няма опасност за вилите в близост, нисто за основния път към училището за незрящи, съобщи кметът на района Ивайло Маринов. Представители на всички институции в града направиха първоначален оглед. Директорът на ВИК Варна, инженер Веселин Русев, отхвърли предположенията, че авария на ВИК е причина за свлачището. Според него, наличието на подземни води е довършено.